Ya tungkar un pachata maya katran kampi ma kipta wa iki ala la isa sin hui pis wali hui pint kara keham kau kis choke hapan im chunyuta kisa sin ngot ya kipa nage han icha kam kun choke shliama yuta git akamas patsa sin niya aruman tisaran tanyata kwa kicha sip kara pachak ya kipa nage kun choke pal hiri saran tap chino kam ya kipa nage kayuki porinta wa yap kara keh marka nage parum alyukamat niya upanagas chuncha chuncha kara pachak Askar maki pansasina chukucha purindra kinyani machak marai mara purinkipana hisatai piaika wakituma provincia kamachutokencha katokt apharakini hisatai piaika toket pacharaki hirata Edgar Espinal hupa puniwa hiwasana kampichik tatraka karman kasina mait wayuma kusistavi sikuris malkuste taipiaika Hallupacha sina. Autipach pust awina campi. Marcasana ha uthapunaki pust awina kakun hane hilana kuyaganak. Marcasana sarawina kapa. Kikipa tokt awina kapa. Sarawina kasarna kawisar hama kun kanchiata. Kikipa hiwasana isina kasampis tap asesira. Wakisiuka kasta sarawina kas chamanchenyaraki. Hisatai piaika. Wakituba marrekanis tkaraganchitrasana. Provincia kam. Macho tokena hilata Edgar Espinal halayaki panayuka maharumanti machak marai mara katokanyani isa machak marai mara walikraki kun takist andawinex aptasuwe kraki ukatsaha port atarakini yuka chakulyu patanakaro akhaya kusistawi maha sikuris mal kustitaipiaika autipacha pustawinaka